0: Frontier, Say You Will. Det var også Michael Falk for det med Gagak i gågaden. Shakira fortsætter med White Cliff Team, og det er på Hips Don't Lie på Alfa.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Prayer. Hun har lavet to singler, som minder lidt om hinanden, nemlig Uerstattelig og så denne her Forvandling. Det er Lis Sørensen. Efter lige så får du The Pesh Mode, People Are People her på Radio Alpha. Og Nick og Jay kigger også ind for, hvad elsker mere. Men altså først, Lis og Forvandling.

Med Nadia Stein i spidsen, det var News her, Crazy Lazy City. Og så Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og nummeret her, Rasputin.

rocklegenden Bruce Springsteen med Cover Me her på Radio Alfa. Vi har vores egen lille rocklegende i radioen her på Alfa hver søndag mellem klokken 10 og 13. Der er vi nemlig hul igennem til Bryan Adams, som laver rockradio for os i Danmark hver uge fra 10 til 13. The Bryan Adams Radio Show. Kun her på Radio Alfa.